Dalla Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, la Musa Miguel Nama, ja mulla melde hele stemmen, ja den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.